slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.

Radio Feral. Too Louder Video Production.

0: Jutro. Države članice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira nisu uspjele postići konsenzus o imenovanju novog visokog predstavnika na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu. Izbor je navodno sveden na dva kandidata. Kristijan Šmic se obratio nakon zasjedanja i kazao da više neće učestvovati u radu PIK-a. Očekuje se da će članice PIK-a uskoro dogovoriti se o njegovom nasljedniku.
1: This consultations will continue.
2: Ove konzultacije će biti nastavljene, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. lipnja. Izabrani kandidat će podržavati provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i pružati pomoć vlastima Bosne i Hercegovine u važnom poslu provedbe reformi, a prije svega plana 5+2.
0: A nakon što je na sjednici PIK-a propao pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Sjedinjene Američke Države uputile su neobičajno oštru i direktnu poruku. Uz otvorene kritike na račun evropskih partnera iz Vašingtona stižu najave o mogućem preispitivanju američke uloge u međunarodnoj misiji u našoj zemlji.
3: Američka ambasada u Bosni i Hercegovini nije krila nezadovoljstvo ovakvim ishodom. U zvaničnom saopćenju ističu kako se u javnosti s pravom očekivalo da će PIK izabrati novog visokog predstavnika kako bi bila osigurana stabilnost u Bosni i Hercegovini, ali da je proces blokiran zbog evropskih podjela. Delegacija SAD-a nastojala je postići konsenzus o zajednički prihvaćenoj viziji i visoko kvalificiranom italijanskom kandidatu, iskusnom diplomati ambasadoru Antoniju Zanardiju Landiju. Sjedinjene Američke Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus o evropskom kandidatu i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak, navodi se u poruci ambasade Sjedinjenih Američkih Država.
0: U poruci ambasade navodi se i to da evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom pristupu u Bosni i Hercegovini, stoji u oštrom zaključku saopćenja. Predsjednik Nipal Medin Konaković je u plenumu federalne televizije komentirao neuspjeh izbora novog visokog predstavnika. Ana Tršić-Babić, šefica Ureda Republike Srpske za međunarodne odnose, izjavila je za RTRS kako nije normalno da i nakon 30 godina o Bosni i Hercegovini odlučuju stranci.
4: Skoro su identični stavovi svih naših prijatelja iz međunarodne zajednice o potrebi nastavka prisustva OHR-a i svih ovlasti pa da je OHR-u i visokom predstavniku. Prevladava naravno stav da se što manje koriste ili nikako ne koriste bonske ovlasti, ali one se ne brišu. Opet je važno podvući da se i novi visoki predstavnik bira kroz PIK, a ne onako kako su Dodik i Rusija htjeli, željeli da se vrati na Vijeće sigurnosti, što je potpuno nepotrebno.
5: U Sarajevu se dešavao dan i po dva dana jedan potpuno zatvoren, netransparentan proces na kojem su oni pokušavali dalje da odluče o ljudima koji ovdje žive na ovom prostoru Bosni i Hercegovini, Republike Srpskoj Federaciji Bosni i Hercegovini, Brčko distriktu. 30 godina nakon potpisivanja sporazuma stranci dolaze u Sarajevo da se nešto dogovaraju. Ovaj krah današnjih tog sastanka koji je bi trebao biti rutinski, ali nije bio rutinski sastanak, pokazuje

0: veliko neslaganje između Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Evropske unije, također pokazuje koliko je taj PIK, da to nije nikakva organizacija, jer da je nekakva organizacija prava uspostavljena sporazumom, znala bi se pravila, znala bi se procedure, postojalo bi nešto što u ovakvim situacijama, dakle oni nemaju ni to.
1: Imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini moglo bi biti jedna od tema i samita Evropske unije Zapadni Balkan, koji će danas biti održan u Tivtu u Crnoj Gori. Učesnici će razgovarati o napretku zemalja regiona na evropskom putu s posebnim osvrtom na plan rasta, ali i razmotriti izazove na polju sigurnosti i stabilnosti u novom geopolitičkom kontekstu.
2: Summit Evropska unija Zapadni Balkan jedan je od najvažnijih političkih formata u Evropi. Okuplja lidere zemalja članica Unije, evropskih institucija i država regiona. Ovi samiti redovno se održavaju kao platforma za strateški dijalog Evropske unije i Balkana s fokusom na proširenje, sigurnost, ekonomsku saradnju i političku stabilnost regiona. Samit je organiziran u vrijeme kada se proširenje vraća na sam vrh evropske agende u kontekstu novih geopolitičkih okolnosti i potrebe za jačom i ujedinjenijom Evropom.
1: Svijet. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, pozivajući ga na direktan sastanak s ciljem okončanja rata koji traje više od 4 godine.
2: U pismu je predložio i potpuni prekid vatre tokom pregovora, ocijenivši da je to standardna praksa u mirovnim procesima. Zelenski naveo da bi razgovori mogli biti održani u neutralnoj zemlji poput Švicarske i Turske ili pak u nekoj od arapskih država koje imaju iskustva u posredovanju između sukobljenih strana. Prema njegovim riječima, vrijeme je da lideri preuzmu odgovornost za donošenje odluka koje bi mogle dovesti do mira. 10 republikanaca usprotivilo se rukovodstvu stranke i predsjedniku Donaldu Trumpu, glasajući s demokratama za usvajanje velikog zakona kojim se odobravaju milijarde dolara pomoći Ukrajini, ali i uvode izuzetno stroge sankcije Rusiji. Zastupnički dom Američkog kongresa je s 226 glasova za i 195 protiv odobrio ovaj paket. Riječ je o prvoj velikoj mjeri podrške Ukrajini u drugom Trumpovom mandatu, koja je ujedno usmjerena na gušenje ruskog naftnog i plinskog sektora.
1: Vođa Hezbolaha Naim Kasem zatražio je sveobuhvatno primirje i povlačenje Izraela iz Libana nakon što je zvaničnik njegove grupe potvrdio da su odbacili primirje objavljeno nakon razgovora predstavnika dvije zemlje u Vašingtonu.
2: Izaslanici Izraela i Libana održali su u srijedu u Vašingtonu 4. krug pregovora uz američko posredovanje, složivši se s provedbom primirja koje ovisi o tome hoće li Hezbolah zaustaviti napade.
1: U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku danas će povodom obilježavanja Međunarodnog dana mirovnjaka UN-a biti održana ceremonija na kojoj će generalni sekretar Antonio Guterres posthumno dodijeliti medalju Dag Hammarskjöld mirovnjacima koji su stradali tokom službene misije UN-a.
3: Policijski službenik iz Bosne i Hercegovine, viši inspektor Enver Alibegović iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, nalazi se među dobitnicima prestižnog priznanja Dag Hammarskjöld. Alibegović je preminuo na dužnosti kao zamjenik komandanta policijskih snaga Bosne i Hercegovine u misiji UN-a u Južnom Sudanu. Dodjela ove medalje predstavlja najviše priznanje koje Ujedinjene nacije posthumno dodjeljuju pripadnicima mirovnih operacija koji su izgubili život u službi mira. Ceremonija će početi u 10 sati po lokalnom vremenu i bit će prenošena uživo. Međunarodni dan mirovnjaka UN-a obilježava se svake godine 29. maja da bi se odala počast svim ženama i muškarcima koji služe ili su služili u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija kao pripadnici vojske, policije i civilnog osoblja. Bosna i Hercegovina ostaje posvećena doprinosu međunarodnom miru i sigurnosti kroz aktivno učešće u mirovnim misijama, a sjećanje na Envera Alibegovića i njegovu službu ostaje trajni podsjetnik na vrijednosti mira, solidarnosti i međunarodne saradnje, saopšteno iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Kultura. Na sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica premijerno će biti izvedena predstava Pobuna otpada autorice Nedžme Čizmo u režiji Željka Miloševića. Riječ je o multimedijalnom ekološkom

0: ekološkom projektu koji je okupio djece i mlade iz 4 grada Bosne i Hercegovine. Kroz elemente dramskog i luktarskog teatra cilj je kod najmlađih gledatelja razviti empatiju prema svijetu koji ih okružuje. Priča je duhovita i razigrana, budi radoznalost, ali i educira.
1: Ovaj projekat je veoma izazovan s obzirom da je pripreman u 4 grada i da je rađen sa mladim. Priča je važna za djecu i mlade, ali i odrasle, kaže reditelj predstave Pobuna otpada Željko Milošević.
2: Tu jednostavno djeca dožive i kroz doživljeno nauče, spoznaju, kao što ima to u indijskoj filozofiji poznato i spoznato. Mi se ovdje trudimo da njima ono sve što poznato jeste postane ispoznato i da oni sutra opominju svoje roditelje, da osjete emociju smeća.
1: Za Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora ovo nije prva ekološka predstava, ali je značajna saradnja sa Bosanskim narodnim pozorištem Zenica, kao i partnerima iz Tuzla i Mostara, kaže predstavnik Prosvjete Siniša Tešanović.
3: Pitanje je lutarski teatar, nešto što je možda i podcijenjeno od nas u Bosni i Hercegovini i nedovoljno plasirano djeci. Tako da su oni imali priliku zaista da uše nešto što do sada nisu radili i vjerujem i nadam se da će ova predstava da živi dugo i da će obići sve gradove, bar veće gradove u BiH, jer bitna je ta ekološka osviještenost koja je kod nas malo negdje stavljena u ćošak.
1: U okviru projekta upriličene su 4 radionice u kojima su mladi imali priliku da se druže te iskažu svoju kreativnost. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
0: Sport. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su još jedan trening uoči subotnje prijateljske utakmice protiv Paname.
4: Ivan Bašić je iskoristio priliku da istakne zadovoljstvo dolaskom u St. Louis, gdje naša reprezentacija ima mnogo navijača. Naše navijače obradovao i mladi Arjan Malić, koji ih je pozvao na utakmicu protiv Paname.
5: Putevi. Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi na autocesti A1 izvode se na nekoliko dionica i to Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova danas od 8 do 15 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja ovog mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni put preko Prnjavora. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisara Hašimbegović.
6: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu uvjetovati slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, u sjevernim područjima sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.
7: Dobro jutro, želim vam.

7:15, dobro jutro dragi slušalci. Evo, stigao nam je petak, dan kojem se mnogi raduju jer označava kraj radne sedmice i uvod u zasluženi vikend. Nadam se da ste se naspavali, da je kafa već zamirisala i da ste spremni za još jedno lijepo jutro u našem društvu, a ako nije, onda je vrijeme da kuhate prvu jutarnju kafu, zna se, kafe, kofi, kalesija. U narednim satima donosimo vam pregled najvažnijih događaja i informacija koje će obilježiti ovaj dan, naravno servisne informacije, vremensku prognozu, zanimljive priče iz naše zajednice, ali prije svega mnogo dobre muzike koja će vam, nadam se, uljepšati jutro i dati neku dodatnu energiju za sve obaveze koje vas danas očekuju. Bez obzira da li ste već na poslu, na putu prema radnom mjestu, školi, fakultetu ili uživate u miru svog doma, neka vam naše društvo bude naravno ugodan pratilac kroz ovo petkovsko jutro. 5. juni tekuće 2026. godine, dakle početak ovog mjeseca juna. Temperatura je 12 stepeni Celzijusa trenutno u Kalesi, jutro tak, malo oblačno, ali vidjet ćemo šta to meteorolozi kažu. Naravno, ostanite uz naš program, dobro raspoloženje, pozitivna energija i najbolji muzički izbor neće izostati. Želim vam uspješan, miran i lijep petak. Idemo kuhati prvu kafu ako već niste.

Kada je reč o biometeorološkoj prognozi, prijepodnevni sati u većem dijelu zemlje bit će ugodniji, biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana uslijed približavanja fronte i nadolazeće promjene vremena. Kod osjetljivih osoba moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti i dekoncentracije. Opšta slika će biti lošija na sjeveru zemlje s obzirom na jače izraženu nestabilnost. U svakom slučaju nemojte pretjerivati sa fizičkim aktivnostima, to je poruka u okviru biometeorološke prognoze.

0: 22 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo Korpica 250 grama, senzacija, Marku 50. Sladoled Karte Dor 1 litar 8,45. Deteđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.da.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se

0: naručuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo, u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno. Javuz Company.

I evo da vidimo kako su to protekla 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. U protekla 24 sata evidentiran je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira, krivični dijela i saobraćajni nezgoda nije bilo, informacije koje su nam saopštili iz policijske stanice Kalesija. Što se radarskih kontrola tiče, Kalesija Gornja 11.30 do 12.30, Miljanovci od 14 do 15, Babajići od 16.30 do 17.30, radar u ulici Kalesijskog odreda danas od 18.30 do 19.30, Vukovije Gornje 20 do 21.30 i poslje ponoći 30 do 1.30 radar će biti stacioniran u Rajincima Gornjim. Vozači, pazite se, budite odgovorni, pazite na ograničenje brzine, obavezno vežite se, dakle pojas obavezno, i naravno nemojte koristiti mobitele. Zaista su represivne kazne, neka su, tako i treba. Nadam se da ćemo sa ovim većim kaznama, primjenom novog zakona, poboljšati stanje u saobraćaju. Da sve

U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija u protekla 24 sata pruženo je 55 zdravstvenih usluga ili pregledano 55 pacijenata.

Dakle, pripadnici profesionalne vatrogasne brigade i vatrogasne jedinice Kalesija nisu imali intervencija. Vodosnabdjevanje na području Kalesije je uredno, informacija iz vodovoda i kanalizacije.

0: kad probate sve, značite da je naš i vaš izbor Kafa Kofi.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, in a few seconds we will be landing in the most beautiful country you have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note, the entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.
2: Neko,
3: neko,
2: ima penziju, a neko,
3: neko,
2: Boga mi i platu, šta to?
4: Kad smo već kod penzija, danas je isplata majskih penzija. A što se tiče odvoza komunalnog otpada za ovaj petak, kao i svakog petka, komunalni otpad odvozi se iz Vukovija Gornjih, Subašići, Čive, Masle, Hadžići u Petrovićima, Rejinci Donji od Ciglane, Hrastovi, Puzići, Herići, Požegići, Pedići do Potoka.

0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
0: Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, Živinice 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Marketing Radija Feral.

7 sati i 58 minuta, podsjećamo vas da u 8 sati slijedi informativni program Radija Federacije, nakon kojeg nastavljamo sa emitovanjem iz studija Radija Ferala.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Države članice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira nisu uspjeli postići konsenzus o imenovanju novog visokog predstavnika na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu. Izbor je navodno sveden na dva kandidata. Kristijan Šmit se obratio nakon zasjedanja i kazao da više neće učestvovati u radu PIK-a. Očekuje se da će se članice PIK-a uskoro dogovoriti o njegovom nasljedniku.
2: This consultations will continue.
3: Ove konzultacije će biti nastavljene, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. lipnja. Izabrani kandidat će podržavati provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i pružati pomoć vlastima Bosne i Hercegovine u važnom poslu provedbe reformi, a prije svega plana 5+2.
0: Nakon što je na sjednici PIK-a propao pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Sjedinjene Američke Države uputile su neobičajeno oštru i direktnu poruku. Uz otvorene kritike na račun evropskih partnera iz Vašingtona stižu najave o mogućem preispitivanju američke uloge u međunarodnoj misiji u našoj zemlji. Američka ambasada u Bosni i Hercegovini nije krila nezadovoljstvo ovakvim ishodom. U zvaničnom saopćenju ističu kako se u javnosti s pravom očekivalo da će PIK izabrati novog visokog predstavnika kako bi bila osigurana stabilnost u BiH, ali da je proces blokiran zbog evropskih podjela. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, stoji u oštrom zaključku saopćenja. Predsjednik NIP-a Elmedin Konaković je u plenumu federalne televizije komentirao neuspjeh izbora novog visokog predstavnika, a Ana Trišić-Babić, šefica Ureda Republike Srpske za međunarodne odnose, izjavila je za RTRS kako nije normalno da i nakon 30 godina o Bosni i Hercegovini odlučuju stranci.
4: Skoro su identični stavovi svih naših prijatelja iz međunarodne zajednice o potrebi nastavka prisustva OHR-a i svih ovlasti padaju OHR-u i visokom predstavniku. Prevladava naravno stav da se što manje koriste ili nikako ne koriste bonske ovlasti, ali one se ne brišu. Opet je važno podvući da se i novi visoki predstavnik bira kroz PIK, a ne onako kako su Dodik i Rusija htjeli, željeli da se vrati na Vijeće sigurnosti, što je potpuno nepotrebno.
5: U Sarajevu se dešavao dan i po dva dana jedan potpuno zatvoren, netransparentan proces na kojem su oni pokušavali dalje da odluče o ljudima koji ovdje žive na ovom prostoru Bosni i Hercegovini, Republike Srpskoj Federaciji Bosni i Hercegovini, Brčko distriktu. 30 godina nakon potpisivanja sporazuma stranci dolaze u Sarajevo da se nešto dogovaraju. Ovaj krah današnjih tog sastanka koji je bi trebao biti rutinski, ali nije bio rutinski sastanak, pokazuje veliko neslaganje između Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Evropske unije. Također pokazuje koliko je taj PIK, da to nije nikakva organizacija, jer da je nekakva organizacija prava uspostavljena sporazumom, znala bi se pravila, znala bi se procedure, postojalo bi nešto što u ovakvim situacijama, dakle oni nemaju ni to.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu pozivajući ga na direktan sastanak s ciljem okončanja rata koji traje više od 4 godine. U pismu je predložio i potpuni prekid vatre tokom pregovora, ocijenivši da je to standardna praksa u mirovnim procesima. Zelenski je naveo da bi razgovori mogli biti održani u neutralnoj zemlji poput Švicarske i Turske ili pak u nekoj od arapskih država koje imaju iskustva u posredovanju između sukobljenih strana. Prema njegovim riječima, vrijeme je da lideri preuzmu odgovornost za donošenje odluka koje bi mogle dovesti do mira.
1: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu uvjetovati slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se

0: očekuju na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, u sjevernim područjima sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Dobro jutro, želim vam.

8 sati i 6 minuta, dobro jutro onima koji su se tek sad nama pridružili, ne mora znači da su tek se probudili, a možda ima i onih koji danas rade drugu smjenu ili jednostavno odmaraju ili su evo recimo u toj prilici da ne moraju doći ovako rano na posao. Kako god, ovo je jutarnji program Radija Feral, mi smo tu sa vama do 8 sati i 30 minuta, družimo se kao i uvijek uz informacije prije svega servisne, a naravno i druge informacije koje su bitne za jutro. U svakom slučaju petak je stigao kraj radne sedmice, a evo pred nama još jedan dan ispunjen, ako ništa drugo, dobrim raspoloženjem, muzikom, pa i po nekom zanimljivom pričom.

Eh, tako to kaže Lijepa Brena, a penzije za maj bit će isplaćene danas za sve penzionere, za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara, najniža penzija iznosi 666, zajamčena 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. Za one koji su to pravo ostvarili

Kako je ranije najavila, Evropska unija će od 1. jula ove godine uvesti privremenu carinu od 3 eura za sve pakete vrijednosti manje od 150 eura koji ulaze u Evropske unije iz trećih zemalja. Do sada su ove pošiljke bile oslobođene carina, ali prema opsežnoj reformi carinskog sistema Evropske unije, kojeg je 23. godine predložila Evropska unija, vijeće u julu prošle godine odobrilo, svaki paket koji ulazi u Evropsku uniju, neovisno o veličini i cijeni, podlijegaće istim kontrolama i dadžbinama. Važno je, kada je riječ o poređenju sa bosansko-hercegovačkim carinskim pravilima, gdje su pošiljke zanemarive vrijednosti do 300 konvertibilnih maraka po pošiljci, oslobođene uvoznih dadžbina i PDV-a uz ograničenja i pravila o učestalosti. To znači da Bosna i Hercegovina trenutno ima znatno viši prag oslobađanja nego Evropska unija, pa se dio potražnje može preusmjeravati u skladu s tim razlikama u režimima. Prema procjenama stručnjaka iz sektora prekogranične trgovine, najveći udar će biti na modele prodaje sa velikim volumenom i minimalnom maržom, dok će se ostatak tržišta prilagođavati kroz cijene, skladišta i način formiranja pošiljki. E sad, jeste li shvatili, ne znam, ali u svakom slučaju na udaru će biti pošiljke Temua koje su zaista i tekako popularne u našoj zemlji, ali vidjet ćemo šta će se to promijeniti od 1. jula za našu zemlju. 8 sati i 18 minuta, dobro jutro, ovo je Radio Feral, jutarnji program.

Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

8 sati 24 minuta, evo jedne zanimljivosti, odnosno informacije u svakom slučaju. Sezona berbe zove, poznate i kao bazga, ove godine donijela je veliko zadovoljstvo beračima jer je otkupna cijena dostigla 4 marke po kilogramu svježeg cvijeta. Riječ je o jednoj od najviših cijena zabilježenih u posljednjih 10 godina, zbog čega je interes za berbu značajno porastao širom Bosne i Hercegovine. Pored svježe zove,

Ove veliku vrijednost ima i sušeni cvijet, čija se cijena kreće od 30 do 35 maraka po kilogramu. Upravo zbog toga mnogi berači dio uroda prodaju svjež, dok dio ostavljaju za sušenje kako bi ostvarili dodatnu zaradu. Dakle, u svakom slučaju znate da se zova koristi za proizvodnju sokova, sirupa, čajeva i brojnih preparata u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. A evo, zahvaljujući širokoj primjeni i stalnoj potražnji za kvalitetnim cvijetom, ovogodišnja sezona mnogima predstavlja i odličnu priliku za dodatnu zaradu iz prirode.

I eto, malo po malo dođo smo do samog kraja još jednog druženja. Kratak pregled servisnih informacija. Dakle, evidentiran samo jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Prva radarska kontrola, Kalesija Gornja, 11.30 do 12.30. U hitnoj službi pruženo je 55 zdravstvenih usluga. Vatrogasci bez intervencija, uredno vodosnabdjevanje, odvoz komunalnog otpada prema planu za petak, kao i svakog petka, pa tako i danas. A iz UKC-a informacija, rođeno 9 beba, dječaci u prednosti, 8 dječaka i jedna djevojčica, roditeljima iskrene čestitke. A bebama želimo sreću u životu, puno zdravlja i naravno neku lijepu budućnost. No što je sad, a što se tiče jutarnjeg programa, svima vama, dakle, želim ugodan i uspješan dan, ostajte uz vaš Radio Feral, malo muzike još, pa reklamne poruke, nakon toga emisija Iz naftalina, slušat ćemo neke stare hitove, iz kojih godina, 70-ih, 80-ih, 90-ih, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju prisjetit ćemo se tog nekog davnog vremena, naravno ovi malo stariji. Nakon toga u 9.30 prvi pregled vijesti Radija Feral, od 10 do 11 vaše muzičke želje. Uživajte u ovom danu, petak je, vikend pred nama, izdržite još danas.

dobro facebookčenje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobishop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobishopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobishop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa. Kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Coffee, prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
4: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669, 062 809 059,
1: email ordinacija duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija Dr. Durić, Prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija Dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Zbog potrebe širenja proizvodnje, Lafat grupacija nudi zaposlenje na pozicije 20 bravara, 20 zavarivača i 10 CNC operatera. Radno mjesto u proizvodnim pogonima u Kalesiji i Živinicama. Kontakt broj 035 632 132 ili lično u prostorijama firme u industrijskoj zoni u Kalesiji. Lafat Commerce Kalesija. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: mesa i mesnica Dolar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
1: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
0: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dolar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dolar.
1: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
0: Mesnice Dolar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
1: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
0: Dobrodošli u mesnice Dolar Company.
1: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dolar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljne informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinica.
1: Još jedna velika sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo voćni jogurt Cot 400 grama, cijena snižena na 1,95 maraka. Sok Tilea Zova 1,5 litar, super cijena 1 marka. Majoneza Diamant 285 ml, 2,50 maraka. Keks O'Cake čokolada 115 grama, samo 1,40 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Malicija, lavanda, veliko pakovanje 2 litra koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 3,95 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Vrijeme je za prvi pregled vijesti Radio Fera, iz čijeg sadržaja izdvajamo. Danas počinje isplata penzija za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine. Univerzitetski klinički centar Tuzla otvara odjeljenje za dječiju adolescentnu psihijatriju. Vlada Tuzlanskog kantona nudi pare za željeznički saobraćaj Tuzlanskom kantonu. Željeznice Federacije bez odgovora. Vrijeme danas, prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje. Isplata penzija za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje danas, potvrđeno iz Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje. Penzije će biti isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara. Najniža penzija iznosi 666, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. Osnovica za izračun najniže penzije za korisnike koje su pravo ostvarili nakon 1. januara iznosi 724 konvertibilne marke. Univerzitetski klinički centar Tuzla danas će svečano otvoriti novo odjeljenje za dječju adolescentnu psihijatriju pri klinici za psihijatriju, čime Tuzlanski kanton prvi put dobija specijaliziran prostor za liječenje i tretman djece i mladi sa mentalnim poteškoćama. Riječ je o projektu rekonstrukcija objekta za potrebe odjeljenja dječje adolescentne psihijatrije na klinici za psihijatriju u Tuzli, koji se smatra jednom od najznačajnijih investicija u oblasti zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih na području Tuzlanskog kantona. S ciljem ponovnog uspostavljanja željezničkog putničkog saobraćaja na prugama Tuzlanskog kantona te razgovora o eventualnom uvođenju novih putničkih linija na području Tuzlanskog kantona, kao i o elektrifikaciji pruga na području kantona, poslali smo pismo namjere javnom preduzeću Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine 30. januara, rečeno je iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. U pismu namjere istakli smo da je prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona vlada Tuzlanskog kantona prihvatila, a i Skupština usvojila budžet za ovu godinu u kojem su planirana određena financijska sredstva na ime sufinansiranja ponovnog uspostavljanja putničkog željezničkog saobraćaja na području našeg kantona. Rečeno je iz ministarstva. Navode kako nisu dobili odgovor, zbog čega su 12. maja ove godine ponovo uputili urgenciju u javnom preduzeću Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine. Danas se u našoj zemlji očekuje više sunčanog vremena, prije podne u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje, vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na jugu do 17, a dnevna između 24 i 29 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Kupujte na Pepko način.
4: Široki izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
3: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
4: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesiji.
3: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
4: Osjetite kvalitetu.
3: Uživajte u cijeni. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-57-0999.
1: 10:03, lijep pozdrav iz studija Radio Feral, dobar dan, vrijeme za emisiju vaših muzičkih želja. Ja se nadam da ste vi dobro raspoloženi, spremni da čujete vašu omiljenu pjesmu ili pozdravite vama drage osobe. Možda nekome i čestitate rođendan, onima koji su rođeni na današnji dan, evo, neka je sa srećom. Simbolizancima, naravno. Za početak, dakle, pozdravna pjesma, ponavljam, broj Vibera 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vi

0: posjetite evropski modern salon namještaja Ibarex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845.
0: Zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail ibarex@bif.net.bar. A web stranica Ibarexa je www.ibarexcommerce.com.
0: Kupujte s pomirenjem. Vaš Ibarex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google, 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
1: Kažem ja da ima rođendana našeg ćerke Edisi Soljkanović, sretan rođendan, žele roditelji Mehmedalija i Mersija. Sve najbolje u životu žele zetu Emiru, unucima Vedadu i maloj Leli, selame prijatelje u Donjim Rajincima, a po njihovoj želji slušamo Nedžada Salkovića, Kad se smiješ, mila kćeri.

0: Pravo vrijeme, na stolu je
1: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
0: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
0: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak za karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.
4: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
5: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035 366 555.
6: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
7: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
8: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
9: Javus Company. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: 220-225-45R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431, 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
2: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala.

0: da je reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kako se...

Radio Feral. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i

0: višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohimijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i pregled obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo sire damer ili gauda melona kilogram 9,95, hrenovke budi sa sirom 150 grama marku 65, čokolada Riki 300 grama 5,40, gazirani sok Coca-Cola 1,25 litara marku 85. Vaš robot.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Ujedinjene Američke Države zaprijetio povlačenje međunarodnih procesa u Bosni i Hercegovini nakon neuspjeha dogovora o novom visokom predstavniku. Samost Evropske unije i Zapadni Balkan u Sisi. Proširenje ostaje prioritet uprkos podjelama unutar Boka. Izrael pozvao stanovnike tri grada na jugu Libana na hitnu evakuaciju. Počela isplata penzija u Federaciji BiH. Vrijeme je narodnih dana nestabilno u Sisi i Sutkove od nedelje sutra. Imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini je izostalo. Nema konsenzusa država članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira. Brojne su reakcije od kojih se najoštrija upućena iz Američke ambasade. Iz otvorene kritike na račun evropskih partnera iz Vašingtona stižu najave o mogućem preispitivanju američke uloge u međunarodnoj misiji u našoj zemlji.
0: Pitanje ko će naslijediti Kristijana Schmidta na jednoj od najvažnijih međunarodnih funkcija za našu zemlju ostalo je otvoreno. Schmidt, koji je ostavku podnio iz ličnih razloga, kazao je da više neće učestvovati u radu PIK-a. Očekuje da će se članice uskoro dogovoriti o njegovom nasljedniku. Ove konzultacije će biti nastavljene, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narodnim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. lipnja. Izabrani kandidat će podržavati provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i pružiti pomoć vlastima Bosne i Hercegovine u važnom poslu provedbe reformi, a Američka ambasada u Bosni i Hercegovini nije krila na zadovoljstvo ovakvim ishodom. U saopćenju ističu kako se u javnosti s pravom očekivalo da će PIK izabrati novog visokog predstavnika kako bi bila osigurana stabilnost u BiH, ali da je proces blokiran zbog evropskih podjela. Sjedinjene Američke Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus o evropskom kandidatu i razočarani su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Washington zagovara model OHR s manjim utjecajem uz fokus na postepeni prijenos ovlasti na domaće institucije. S druge strane, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska žele zadržati pune bosne

0: ovlasti, dok Rusija zagovara ukidanje OHR-a. Schmidt ostaje na funkciji do imenovanja nasljednika, a cilj je tranzicija do kraja juna, prije oktobarskih izbora, piše svjetski mediji. Najvažnije je da postoji gotovo jedinstven stav o potrebi nastavka prisutnosti OHR-a u Bosni i Hercegovini, kazao ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
1: Skoro su identični stavovi svi naših prijatelja iz međunarodne zajednice o potrebi nastavka prisustva OHR-a i svih ovlasti, pa da je OHR i visokom predstavniku. Navladava naravno stav da se što manje koriste ili nikako ne koriste bonske ovlasti, ali one se ne brši. Opet je važno podvući da se i novi visoki predstavnik bira kroz PIK, a ne onako kako su Dodik i Rusija htjeli, željeli da se vrati na vijeće sigurnosti, što je potpuno nepotrebno.
0: Predstavnici Republike Srpske su jedini protiv ostanka OHR-a. Ana Trišić-Babić, šefica ureda RS-a za međunarodne odnose, izjavila je za RTRS kako nije normalno da i nakon 30 godina od Bosne i Hercegovine odlučuju stranci.
2: Sarajev se dešavao dan i po dva dana, jedan potpuno zatvoren, netransparentan proces na kojem se oni pokušavali dalje da odluče o ljudima koji ovdje žive na ovom prostoru Bosni i Hercegovine, Republike Srpskoj Federaciji Bosni i Hercegovine, Brčko distriktu. 30 godina nakon potpisivanja sporazuma stranci dolaze u Sarajevo da se nešto dogovaraju.
0: Ako uloga visokog predstavnika bude oslabljena, Ukrajina će biti preostavljena. Bilo bi najbolje da američki i evropski interesi budu usaglašeni, smatraju analitičari. Za Federalni radio, Mili Dalić.
3: Nakon nepostizanja dogovora u vezi s imenovanjem novog visokog predstavnika, nesuglasice Vašingtona i Brisela, koje je pokazalo i posljednje zasjedanje FIK-a, forsirati se situaciju u Bosni i Hercegovini, čiji lideri ne pokazuju spremnost na iskorak ka evropskom putu, koji bi značio ispunjavanje obaveza i preuzimanje odgovornosti, za naš radio komentirao je analitičar Draško Ačinović.
4: Na kraju mjeseca ćemo imati ili imenovanje gospodina Landija ili ćemo imati zamjenik sadašnjeg visokog predstavnika će preuzeti za određeni period preuzeti OHR. Mislim, to su dvije alternative, ne, mislim, u suštini nema treće. Zato se jednostavno moraju uzbiljiti svi i svako ko pogotovo zbog izbora ovih sad u oktobru za ovih političara pokušava da dobije poene na tome da neće da razgovara, taj vodi Bosnu i Hercegovinu ogromne probleme. Tako da ne treba nas interesovati ni šta je rekao bivši, ni sadašnji, ni bilo koji drugi visoki predstavnik, već se treba organizovati unutar države, riješiti, jer to su vam stvari kao unutar firme. Ako imate jednu firmu, ne znam, ja sam vodio veliku firmu i naravno da sam imao saradnike u rukovodstvu. Ili ćemo to uraditi, ili ćemo ja ovako doživjeti da ne znamo sve to što će biti.
3: Hvala da je ovo što ali poruku da je njihova perspektiva za članstvo ostaje realna. Uprkos nesuglasi sa mnogim državama članicama o budućem proširenju Unije, opširenje je Mira Duderović Liva.
5: Pivac je danas centar Evrope, samit Evropska unija Zapadni Balkan je počeo. Slogan ovogodišnjeg samita je zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. U Tivcu danas 35 delegacija, sami vrh Evropske unije, Ursula von der Leyen, njemački kancelar Friedrich Merz, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, španski premijer Pedro Sanchez i mnogi drugi. Domaćin je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, dok samitom predsjedava predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta. Tu su i regionalni lideri iz Bosne i Hercegovine, predsjedavajući predsjedništva Denis Pećirović, zatim predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i mnogi drugi. Crna Gora dočekala Evropu kao zemlja koja je najdalje odmakla na evropskom putu u odnosu na regiju. Izvjesno je da bi 2028. godine mogla postati i 28. članica Evropske unije. Evropski zvaničnici jasno su poručili da čvrsto stoje u Crnu Goru i da žele njen ulazak u Evropsku uniju. Evropska unija želi da u procesu proširenja da može se postepeni proces integracije zasnovan na rezultatima. Taj dokument predviđa individualan pristup za svaku zemlju kandidata. Dakle, volja Evropske unije postoji, a sada je sve na političkoj volji, radu i reformama domaćih političara zemalja kandidata.
6: Svijet.

0: Sa vojska pozvala na evakuaciju tri grada na jugu Libana, Srednog riječe Litani. Kazali su da će napadi biti izvedeni jer je, kako je tvrdo, libanski pokret Hezbola prekršio dogovor o prekidu vatre. Izrael od 2. marta napada u jugu Libana i smatra da je samo uporište pokreta Hezbola koji ima podršku Irana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, pozivajući ga na direktan sastanak sa ciljem okončanja rata koji traje više od 4 godine.
1: U pismu je predložio i potpuni prekid vatre tokom pregovora, ocijenivši da je to standardna praksa u mirovnim procesima. Zelenski je naveo da bi razgovori mogli biti održani u neutralnoj zemlji poput Švicarske i Turske ili pak u nekoj od arapskih država koje imaju iskustva u posredovanju između sukobljenih strana. Prema njegovim riječima, vrijeme je da lideri preuzmu odgovornost za donošenje odluka koje bi moglo dovesti do mira. Papa Lav 14. doputovat će u subotu ujutro u Madrid, gdje ga očekuje svečana atmosfera i veliki interes javnosti. Tokom 7 dana posjetit će Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Planirani su sastanci s kraljem Felipeom, VI. Kraljicom Leticijom i premijerom Pedrom Sančezom, ali i pastoralne aktivnosti i susreti s migrantima, prestičnicima i volonterima.
0: U Njemu se održava tablini simpoziju sredio nastavim kako se i stožerači i stručnjaci analizuju računovodstvo te financije i financiju o neustupanju digitalnih doba. Razgovaraju o globalnim promjenama i poslovnim okruženju. Osnovna vodilja ove godišnje simpozije je kretanje naprijed ne samo radi svakodnje koraka s vremenom i trendovima, nego i cilju napredovanosti. Govoreći o setu zakona Federalnog ministarstva financija, Mirjana Vučević je pomoćnica ministra, kaže da je riječ o stvarnim reformama.
2: Znači, mi smo sada upravo u radu usklađivanja i sa europskim praksama najbolji i svakako uskladili sa potrebama gospodarstva i građana ove zemlje. SEPA donosi ogromne prednosti kako za građane, niže naknade za gospodarstvo. Znači, ubrzaće jednostavno protok kapitala koji nam je više nego nužno. Negdje u duhu ovoga svega treba spomenuti izmjenu i zakona o deviznom poslovanju koji se dugo godina nije mijenjao, svakako utiče na značajne promjene, posebno financijske transakcije van zemlje koje su. Tako da će ovo sve u kombinaciji predstavlja jedan čitav set zakona koji se rade upravo na unapređenje ovog platnog prometa sa posebnim osvrtom na međunarodni platni promet, ali svakako i promet unutar zemlje, jer donosi sa sobom stvarno velike novine, nove sudionike, nove potencijalno otvara novo tržište za fintech kompanije, uvodimo po prvi put elektronički novac, tako da jako puno nekih novih stvari koje smo otvorili sa ovim setom zakona i sa ostalim zakonima koji su...

0: i podržamo ceremoniju nekoliko godina na sekretarima sam je Bukareš potpuno dobijali su medalje milijaci na koji su stradali pokud su živim i svima.
1: Policijski službenik iz Bosne i Hercegovine, viši inspektor Enver Alibegović iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, nalazi se među dobitnicima prestižnog priznanja.
2: Dobijali ste medalju mirovnjacima koji su stradali tokom službe u misijama UN-a.
1: Policijski službenik iz Bosne i Hercegovine, viši inspektor Enver Alibegović iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, nalazi se među dobitnicima prestižnog priznanja Dag Hammarskjöld. Alibegović je preminuo na dužnosti kao zamjenik komandanta policijskih snaga Bosne i Hercegovine u misiji UN-a u Južnom Sudanu. Dodjela ove medalje predstavlja najviše priznanje koje Ujedinjene nacije posthumno dodjeljuju pripadnicima mirovnih operacija koji su izgubili život u službi mira. Ceremonija će početi u 10 sati po lokalnom vremenu i bit će prenošena uživo. Međunarodni dan mirovnjaka UN-a obilježava se svake godine 29. maja da bi se odala počast svim ženama i muškarcima koji služe ili su služili u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija kao pripadnici vojske, policije i civilnog osoblja. Bosna i Hercegovina ostaje posvećena doprinosu međunarodnom miru i sigurnosti kroz aktivno učešće u mirovnim misijama, a sjećanje na Envera Alibegovića i njegovu službu ostaje trajni podsjetnik na vrijednosti mira, solidarnosti i međunarodne saradnje, saopšteno iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
3: Kultura.
2: Na sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica premijer

0: Da će biti izvedena predstava Pobuna otpada, autorice Nedžme Čizmo u režiji Željka Miloševića. Riječ je o multimedijalnom ekološkom projektu koji je okupio djecu i mlade iz 4 grada Bosne i Hercegovine. Kroz elemente dramskog i lutkarskog teatra, cilj je kod najmlađih gledatelja razviti empatiju prema svijetu koji ih okružuje. Priča je duhovita i razigrana, budi radoznalost, ali i educira.
1: Ovaj projekat je veoma izazovan s obzirom da je pripreman u 4 grada i da je rađen sa mladim. Priča je važna za djecu i mlade, ali i odrasle, kaže reditelj predstave Pobuna otpada Željko Milošević.
2: Tu jednostavno djeca dožive i kroz doživljeno nauče, spoznaju, kao što ima to u indijskoj filozofiji poznato i spoznato. Mi se ovdje trudimo da njima ono sve što poznato jeste postane ispoznato i da oni sutra opominju svoje roditelje, da osjete emociju smeća.
1: Za Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora ovo nije prva ekološka predstava, ali je značajna saradnja sa Bosanskim narodnim pozorištem Zenica, kao i partnerima iz Tuzla i Mostara, kaže predstavnik Prosvjete Siniša Tešanović.
3: U pitanju lutkarski teatar, nešto što je možda i podcijenjeno kod nas u Bosni i Hercegovini i nedovoljno plasirano od ove djece. Tako da su oni imali priliku zaista da uče nešto što do sada nisu radili i vjerujem i nadam se da će ova predstava da živi dugo i da će obići sve gradove, bar veće gradove u BiH, jer bitna je ta ekološka osviještenost koja je kod nas malo i negdje stavljena u ćošak.
1: U okviru projekta upriličene su 4 radionice u kojima su mladi imali priliku da se druže te iskažu svoju kreativnost. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
0: Sport. Bivši selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmed Baždarević optimistično gleda na nastup Zmajeva na svjetskom prvenstvu.
4: Baždarević smatra da su iskustvo i liderstvo Edina Džeke i Sada Kolašinca bili ključni u dosadašnjem uspjehu nacionalnog tima. Govoreći o novoj generaciji reprezentativaca, priznaje da ga njihove partije nisu iznenadile. Nekadašnji selektor smatra da je upravo spoj iskustva i mladosti najveća snaga reprezentacije Bosne i Hercegovine.
5: Putevi. Pojačan je promet putničkih vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, pa vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na nekoliko dionica izvode se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever, Podlogovi, Sarajevo-Zapad, Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Zbog sanacionih radova danas do 15 sati usporeno se saobraćaj na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put preko Prnjavora. Na graničnom prelazu Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zadržavanja putničkih vozila na ostalim graničnim prelazima kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisara Hašimbegović.
0: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 11 stepeni, Sokolac 17, Ivan Sedlo 20, Sarajevo i Srebrenica 21, Livno 22, Drvar Tuzla i Zvornik 23, Bijeljina i Prijedor 24, Banja Luka Doboj i Sanski Most 25, te Gradačac i Mostar 26 stepeni. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu uvjetovati kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Lokalno jači pljuskovi mogući su u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a u sjevernim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Povremeno su mogući i jaki udari vjetra. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni.
0: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Leila Hodžić i Dubravka Piplica. Narodni radio Feral.

0: Rating Radio Feral. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svrati

0: dođite u FEL Plastik, Bukovije Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz FEL Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Daci za kućne ljubimce.
1: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
0: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
1: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
0: Osjetite kvalitetu.
1: Uživajte u cijeni.

0: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažeju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama, marku 95, tomi majoneza 280 grama, 2,95, tjestenina melona 400 grama,

0: 0,80, Milka Biskviti 2,95, vaš robot.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366

Čestitke od sestre Majde, snahi Halidi i bratu Eldaru za rođenje sina Imrana. Puno zdravlja, sreće i veselja. Također pozdrav za Emana od tetke.

Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.

0: kompjutera i ostale informatičke opreme.
1: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
0: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035 63 11 11.
1: Web stranica

0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
2: Novi prodajni centar Mamić na Malinama. Najpovoljnije cijene i...

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz. Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
6: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
7: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
6: i 062 384 552.
7: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinica.
8: Reklamirajte se u programu Feral Radija

marketing program Radio Feral oglasi. Zbog potrebe širenja proizvodnje, Lafat grupacija nudi zaposlenje na pozicije 20 bravara, 20 zavarivača i 10 CNC operatera. Radno mjesto u proizvodnim pogonima u Kalesiji i Živinicama. Kontakt broj 035-632-132 ili lično u prostorijama firme u industrijskoj zoni u Kalesiji. Lafat Komerc Kalesi. U Tuzli u naselju Zlokovac, blok A, prodajem trosoban stan površine 78 metara kvadratnih sa zatvorenim balkonima. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada nema lift. Sve informacije na telefon broj 063-037-202, dakle 063-037-202.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alobajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Još jedna velika sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo voćni jogurt Cot 400 grama, cijena snižena na 1,95 maraka. Sok Tilea Zova 1,5 litar, super cijena 1 marka. Majoneza Diamant 285 ml, 2,50 maraka. Keks O'Cake čokolada 115 grama, samo 1,40 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Malicija, lavanda, veliko pakovanje 2 litra koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 3,95 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Ovom očekivalo da će PIK izabrati novog visokog predstavnika kako bi bila osigurana stabilnost u BiH, ali da je proces blokiran zbog evropskih podjela.
1: Sjedinjene Američke Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus o evropskom kandidatu i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini.
0: Delegacije Evropske unije i ambasade svih država članica Evropske unije u Bosni i Hercegovini u zajedničkom saopćenju poručuju da novi šef OHR-a treba dolaziti iz jedne od zemalja Unije, tim prije što je naša zemlja podnijela zahtjev za članstvo. Istovremeno, diplomatski predstavnici Evropske unije su iskoristili priliku da istaknu važnost saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim međunarodnim partnerima unutar upravnog odbora PIK-a.
2: Odlučni smo približiti stavove o kandidatu koji je mogućnosti sarađivati sa svim akterima u provedbi mandata visokog predstavnika, uključujući domaće aktere. Nastavljamo intenzivne konsultacije u narednim danima i spremni smo da se ponovo sastanemo s našim partnerima u okviru upravnog odbora kako bismo uskoro finalizirali proces imenovanja.
0: Evropske diplomate šalju snažnu poruku građanima naše zemlje, kazavši da Evropska unija ostaje čvrsto i neupitno posvećena stabilnosti, sigurnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i njenom sigurnom putu ka punopravnom članstvu. Za Federalni radio, Maida Alić.
3: Vanredna sjednica Zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazana je u ponedjeljak 8. juna. Tema je nova željezara Zenica. Za dnevni red je predložen prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistematskog značaja za Federaciju BiH po hitnom postupku. Podsjetimo, i dan ranije održan je sastanak čelnih federalnih zvaničnika sa predstavnicima više sindikata, s obzirom na to da će odluka o stečaju biti donesena 25. juna, a još nije potvrđeno nastavljali se proizvodnja u željezari. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
4: Optimista od prvog dana od ove priče. Bio sam optimista na kraju svega kada su nam i novi vlasnici obećavali. Zaista su slatko pričali, zaista su bili među radnicima, zaista su sa nama pričali. Prezentovali su nam svoje planove, ali zaista apsolutno od tih planova, tih obećanja, ni jedno jedino slovo nisu ispoštovali. Izuzev što su bile jeli plate na vrijeme, doprinose, ostalo ništa. Tako da, zaista, kada bi ja imao sad još jednu opciju, ja bi razgovarao o toj drugoj opciji i govorio bi koja je bolja. Međutim, mi te dvije opcije nemamo, imamo jednu i moramo vjerovati u nju.
3: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona u svakodnevnom je štrajku do ispunjenja zahtjeva. Treći put ove sedmice u transparentima su izašli pred zgradu kantonalne vlade. Traže povećanje od 20% jer su trenutna primanja, kažu, premala u odnosu na složenost poslova. Podršku su im pružile i kolege iz sindikata iz Tuzle. Vesna Kojić, predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika u pravosuđu HN kantona, i Nedžad Vrbić, predsjednik Samostalnog sindikata Tuzlanskog kantona.
5: Mi smo i dalje otvoreni za dijalog sa vladom i nadam se da će uspjeti. Ne znam kad će biti, znači sad stvarno nije do nas. Mi smo odgovorili da ne prihvatamo ponudu i čekamo, dakle, ponudu novu vlade. Znači, 40 godina se priča o toj reformi pravosuđa, ali se nikad ništa nije uradilo po tome. I to je apsolutna sramota, ne samo za ovu vladu, ova nadležne institucije, dakle, resorna ministarstva, nego i za sve prijašnje.
6: Ali bez nas ne može funkcionisati ni sud, ni tužilaštvo. I svi ti akteri prepoznaju značaj nas kao administrativno-tehničkog osoblja, u pogledu obaveza i odgovornosti, ali u pogledu prava tu kasnimo. Svi oni daju tu neku vrstu podrške, svjesni da koliko je naš značaj, ali kada se priča o reformi pravosuđa, ne podrazumiva se i reforma novčanih primanja.
3: U okviru Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla otvoreno je odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju. Riječ je o prvom specijaliziranom odjeljenju ovog tipa u Tuzlanskom kantonu, namijenjenom liječenju i tretmanu djece i mladih sa mentalnim poteškoćama. Njegovim otvaranjem stvoreni su bolji uslovi za pružanje stručne pomoći djeci i adolescentima uz uključivanje porodice u proces liječenja i podrške. Projekat predstavlja kapitalnu investiciju koja će direktno utjecati na poboljšanje društvenog standarda, ali i pružanje adekvatne njege za najosjetljivije kategorije.

0: kategorije našeg društva. Direktor UKC Tuzla Šekib Umihanić i načelnica klinike za psihijatriju primarius dr. Nerminka Aljukić.
1: U svakom slučaju je novina da smo uspjeli u ovom proteklom periodu završiti fizički, dakle, rekonstrukciju, zatim obezbijediti, dakle, određeni broj kadra neophodno koji nalažu norme i standardi i u svakom slučaju i kako medicinskog, tako i nemedicinskog kadra.
2: Ovaj značaj otvaranja adaptacije zgrade za hospitalizaciju djece i adolescenata pod broj 1 ima zakonski značaj. Zakon je tu vrlo jasan i definiše da djeca moraju biti odvojena od odraslih, a s druge strane i stručni i znanstveni. Ono što je važno da svi znamo, prevencija, rano prepoznavanje, intervencije u ranom razdoblju vode tome da spriječimo teže duševne poremećaje u odrasloj dobi.
0: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio danas nakon ruskog napada na fabriku dječje hrane u Kijevskoj oblasti da međunarodna zajednica mora izvršiti pritisak na Rusiju kako bi okončala rat i prešla na diplomatsko rješavanje sukoba. On je naveo da su u napadu na fabriku poginule 4 osobe dok je 7 ljudi povrijeđeno. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa organizovat će aukciju zakupa za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na 689.000 hektara u Nacionalnom rezervatu za divlje životinje Arktika na Aljasci, području poznatom po netaknutoj prirodi i bogatom životinskom svijetu. Američki biro za upravljanje zemljištem ponudio je na aukciji 60 parcela, a pristigle ponude bit će otvorene i objavljene uživo.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine provodi u St. Louisu završni dio priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Selektor Sergej Barbarez izabranike će izvesti na teren i večeras u 20 sati, ali nakon službenih medijskih aktivnosti prije toga. Sutra u St. Louisu igramo pripremnu utakmicu protiv selekcije Paname. Počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Prijateljski pripremni ogledi nogometnih reprezentacija i dalje ispunjavaju planetarni takmičarski raspored u oči mundijala. Obala Slonovače iznenadila birani tim Francuske, pobjedila 2-1, iza nas su i susreti Meksiko-Srbija 5-1, Češka-Guatemala 3-1, Španija-Irak 1-1, Iran-Mali 2-0, Švedska-Grčka 2-2 i Slovenija-Kipar 1-1, biram samo neke rezultate. Pred nama su ogledi Mađarska-Finska, Slovačka-Crna Gora, Singapur-Kina, između ostali. A ženska seniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici će danas nastaviti kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. u Brazilu. Meč petog kola grupe C1 protiv Litvanije u trening kampu Saveza počinje u 17 sati. 4 dana kasnije u 6. će krugu gostovati kod Estonije u Parnu. Naš birani tim zauzima prvo mjesto u grupi sa 9 bodova, Estonija i Litvanija ih imaju po 7, posljednji Liechtenstein 0 na računu. Nastavak kvalifikacija će izboriti pobjednice grupa i dio drugoplasiranih. Večeras počinje takmičarski program odbojkaških reprezentacija Bosne i Hercegovine u Goraždu. Odbojkašice će u okviru Evropske lige odmjeriti snage sa selekcijom Španije. Utakmicu počinju u 17 sati. U nedjelju u isto vrijeme igraju sa selekcijom Kosova. Sljedećeg vikenda gostuju u Švedskoj, tu će biti i birani tim Litvanije, potom u Gruziji sa selekcijom domaćina i reprezentacijom Slovačke. Odbojkaši će vikend pred nama provesti u Španiji gdje će igrati protiv domaće selekcije Švicarske, potom u Češkoj sa selekcijom domaćina i Danske. Od 19. do 21. ovog mjeseca igraće u Goraždu sa reprezentacijama Hrvatske i Nizozemske. Dubaj i Partizan 99-93 na startu finalne serije play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Džanan Musa bio najbolji strijelac utakmice sa 22 poena. U Zenici će večeras odigrati i drugi od mogućih 5 susreta. Ogled u areni Husein Smajlović počinje u 18 sati. Sljedeća dva protivnici bi igrali u Beogradu 10. i 12. ovog mjeseca, a eventualnu majstoricu ponovo u Zenici 16. maja. Tenis za kraj, Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska su izborile finale Roland Garrosa. Prva je u polufinalu bila

0: bolja od Ruskinje, Dijane Schneider 7664, a druga prošla Ukrajinku Martu Koščuk 6163. Ogled za naslov će igrati sutra, počinju u 15 sati. Teniseri će danas odigrati polufinale, Njemac Aleksandar Zverev i Čeh Jiří Menšík su na mreži, Italijani Flavio Cobolli i Matteo Arnaldi igraju od 19 sati. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste. Zbog sanacionih radova danas do 15 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Prnjavora. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Kostajnica i Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Izačić na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u našoj zemlji biti umjereno to pretežno oblačno i nestabilno s lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni se lokalni pljuskovi očekuju veći dio dana. Jače i pljuskovi mogući su u sjevernoj i srednjoj Bosni. Vjetar slab u Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a na jugu do 18. Najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.
3: Radio Feral, FM 100.4 MHz.

0: 880920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Auliju Mačkovac.
1: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Kupujte na Pepko način.
3: Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
2: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
3: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
2: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
3: Osjetite kvalitetu.
2: Uživajte u cijeni.
4: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo sire damer ili gauda melona kilogram 9,95, hrenovke vudi sa sirom 150 grama marku 65, čokolada Riki 300 grama 5,40, gazirani sok Coca-Cola 1,25 litara marku 85. Vaš robot.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 57 09

FM 100.4 MHz. Sada je 16 sati i pratite program Feral Radija. 5. juni, u Kalesi trenutno 28 stepeni. Sutra nas, dakle, prvog dana vikenda očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni lokalni pljuskovi se očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu do 18, a najviša dnevna između 20 i 25 na jugu do 29 stepeni. A kraj radne sedmice i vikendi pred nama, tako da je pojačan promet putničkih vozila na cestama u BiH, na gradskim saobraćajnicama kao i na pojedinim graničnim prelazima. Vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Pojačan je promet vozila na ulazu u našu zemlju, na graničnim prijelazima Kostajnica i Velika Kladuša, a na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Mi idemo dalje, tačnije sa muzikom, marketinškim porukama. Za pola sata čućete i naše vijesti.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opravljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić jedina na području Tuzlanskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centaršut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Poštovani slušalci, slušate vijesti radio Fera Koksera Lukavac, ni drugi put nije pronašla kupca, slijedi treća prodaja. Otvoreno odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju UKC-a Tuzla. Međunarodni aerodrom Tuzla u maju imao više od 63.000 putnika. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Koksara Lukavac ni u drugom pokušaju prodaje nije dobila kupca jer na ročištu za prodaju nije bilo zainteresovanih ponuđača. Imovina ovog nekadašnjeg industrijskog giganta ponuđena je na početnoj cijeni od oko

119,7 miliona maraka, ali ponuda nije pristigla. Zbog toga slijedi treći, ujedno i posljednji pokušaj prodaje Koksare kao pravnog lica. Kako je za BHRT rekao stečajni upravnik Almir Bajrić, naredni javni oglas bit će treći i posljednji pokušaj prodaje Koksare kao pravnog lica. Ukoliko ni tada ne bude zainteresovanih kupaca, uslijedit će promjena modela prodaje i prodaje pojedinačnih fabrika unutar Koksare. Prema pisanju BHRT-a, naredni koraci u stečajnom postupku zavisit će od ishoda trećeg pokušaja prodaje. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla otvoreno je odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju pri klinici za psihijatriju. Riječ je o prvom specijaliziranom odjeljenju ovog tipa u Tuzlanskom kantonu, namijenjenom liječenju i tretmanu djece i mladih sa mentalnim poteškoćama. Otvaranjem ovog odjeljenja stvoreni su bolji uslovi za pružanje stručne pomoći djeci i adolescentima uz uključivanje porodice u proces liječenja i podrške. Međunarodni aerodrom Tuzla tokom maja 2026. godine zabilježio je promet od 63.179 putnika, čime je potvrđen nastavak pozitivnog trenda rasta putničkog saobraćaja. Prema podacima koje je objavio Međunarodni aerodrom Tuzla, prosječno je kroz aerodrom svakodnevno putovalo 2038 putnika, dok je najprometniji dan bio 25. maj, kada je evidentirano 2919 putnika. U maju je realizovano ukupno 359 operacija, a najtraženije destinacije bile su Memmingen, Dortmund, Keln, Malme i Berlin. Ove linije zajedno su ostvarile najveći dio ukupnog putničkog prometa. Iz Međunarodnog aerodroma Tuzla su saopštili da nastavljaju raditi na unapređenju povezanosti Tuzle sa evropskim destinacijama. Za kraj ovog pregleda vijesti informacije o vremenu, sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni lokalni pljuskovi se očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni, na jugu zemlje do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: 84 i 20, 205/55 R16 već od 82 i 60, 225/45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Begel Lukavac.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim

0: S farm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14.6. izdvajamo Roštiljska kobasica Semić 250 grama 2.35, deset s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1.35, keks Oreo 176 grama 1.95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17.95. Ostatak ponude potražite na bingobiho.com.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: Da za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
1: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
0: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
1: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
0: Osjetite kvalitetu.
1: Uživajte u cijeni.
2: Još jedna velika sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo gulaš Podravka 200 grama, cijena snižena na 3,80 maraka. Sok Frovita Dunja 1,5 litar, super cijena 2 marke. Croissant Vanelli i pistacija Multipak 6 komada 2,90 maraka. Keks Paris Original 300 grama samo 2,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i pasta za zube Vademecum White 75 ml koju u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 1,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 6. do 12. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Provjerenog kvaliteta, namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsobljate, kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu, pored vlastitog proizvodnog programa, nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847,
1: email iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđević, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-099.

0: Coffee Kalesija Posloj i Market Coffee u Dubnici pored magistralnog puta u kojem osim Coffee Cafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Cafe Coffee, Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Coffee, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažaju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite

0: živiničku firmu Nutria.
1: Jer Nutria po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutria vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kako se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutria pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutria bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutria.
0: D.o.o. Živinice.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija. Kalesija.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: reklame.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom

0: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca.

0: 035-631-424, Viber 062-570-0999.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš tamo gdje...